Dobro jutro, dragi naši. Kako ste mi jutros? Vedro nebo, sunce na horizontu i obećava. Obećava da će pržiti do besvijesti. Dakle, danas će biti jedan od onih vrućih dana. I dan kada bi bilo najpametnije što ranije obaviti neke poslove koji se moraju obaviti, a koji na kraju krajeva zahtijevaju da se izađe na otvoreno. Tako da do onih nekih 10-11 časova obaviti ono što se treba obaviti, a onda se skloniti negdje u hlad, negdje gdje je zamračeno, negdje gdje je dobro klimatizovano i onda nema problema. Naravno, ovo je pod uslovom da imate neke zdravstvene tegobe, da imate neke probleme, a nije poželjno izlagati se u onim časovima kada sunce najjače prži, a to je tamo negdje od 11-12 pa do 17, možda čak i sat više. Naravno, kad se mora, onda se mora, ali ako se baš ne mora, onda bolje i da ne kažem pametnije ostati negdje u rashlađenoj prostoriji. Tečnost, o tome ne treba govoriti, naravno, posebno, treba je piti i ne brinite, višak će biti izbačen znojem ili na već neki drugi način. Ali ono što će također biti važno, to je da se družimo, da uživamo u dobroj muzici, da uživamo u životu, da uživamo u svakom novom danu, pa i ovom današnjem, bez obzira na to što se i od strane meteorologa i od strane onih, tako kažemo, naučnih krugova pumpa o totalnom toplotnom udaru i slično, tražim adekvatan izraz, mislim da i ja sam našao. I ono što je bitno također, to je da ako imate posao na otvorenom, ako ste recimo građevinski radnik ili nešto slično, bilo bi dobro da budete pošteđeni barem par sati u ono vrijeme kada sunce najjače grije, kada je neumoljivo. Eto, to je dakle preporuka. A na kraju krajeva to preporučuju ljekari, to preporučuju stručnjaci. Mi samo možemo da prihvatimo njihove preporuke, jer su ljudi kompetentni da o tome govore. Naravno, za našu dobrobit. A jutro pa i nije tako strašno. Dakle, temperatura postepeno će se to zagrijavati i ono što je također važno, to je da će nakon ovih nekoliko dana opet doći do osvježenja, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Dakle, Banja Luka jutros, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 13, u Sarajevu i Zenici 14, u Prijedoru 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. Uglavnom i u narednom periodu, u narednih nekoliko dana, u Hercegovini će taj toplotni udar, odnosno toplotna kupola, dati svoje efekte najviše. Dakle, oko 40 stepeni će biti, možda čak i stepen više. Da vidimo kakav je ovaj 29. jul bio kroz istoriju. Malo da se vratimo u prošlost, pa ćemo u 1856. godinu. Umro njemački kompozitor Robert Schumann, da ne ispadne da pominjemo samo naciste. A 1878. godine počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora evropskih sila na Berlinskom kongresu. Ne mogu da vjerujem da se neko toga sjeća danas sa nostalgijom, ali vjerujte da ima. Jer, kako kažu ljudi, onaj ko je naučio da služi, da robuje, taj će robovati u glavi zauvijek.
danas sigurno nekim silama iz Evropske unije. 1883. godine rođen je italijanski diktator i fašista Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. uveo Italiju u drugi svjetski rat na strani Njemačke 1940. Italijanski partizani uhvatili su ga 1945. pri pokušaju bjekstva iz zemlje i streljali. A naravno time su se kao oprali za sve ono što do tada urađeno. Ne može vas oprati tek tako lako. 1890. godine umro je holandski slikar Vincent van Gogh. Dva dana pošto je pokušao samoubistvo, jedan od najcijenjenijih umjetnika čije je djelo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza, za života prodao samo jednu jedinu sliku. 1940. godine počela je vazduhoplovna ofanziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu. A 1941. godine Višijevska, Francuska i Japan potpisali su sporazum o zajedničkom protektoratu nad Indokinom. Francuska je nastavila upravljanje Indokinom, a Japan je poslao trupe. Kao što mislim, znamo, Francuska je sasvim normalno funkcionisala u doba nacističke Njemačke, priklonila se, a ovaj De Gaulle glumio neki pokret otpora, a otprilike pokret otpora je bio kao René u seriji Alo, alo. A 1946. godine u Parizu počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori usaglašeni tokom zasjedanja konferencije od 29. jula do 16. oktobra potpisani su 10. februara 1947. godine. A 1948. na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. 1983. godine umro je španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih reditelja u svjetskoj kinematografiji, poznat po nadrealističkim filmskim ostvarenjima. 1996. Kina izvela nuklearnu probu koja je izazvala zemljotres od 4,3 stepena Richterove skale, a zatim su obećali da će se u buduće pridržavati moratorijuma na takve probe. Kaže, ups, nećemo više. 2005. godina, Miroslavljevo jevanđelje, najznačajniji, bogato ilustrovani ćirilični spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. vijeka, napisan za humskog kneza Miroslava, upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija svijeta. 2008. godine umro je Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svjetski amaterski prvak i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine. Samo možemo reći kakva karijera. I 2018. godina umro je velikan hrvatske muzike Oliver Dragojević. Sjećaju se ljudi mnogih njegovih pjesama. 6:09, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Znate, najgora stvar je kada dođete vi kao neka, dobro, ne baš danas direktno kolonijalna sila, ali neka sila sa kolonijalnom sviješću i dođe i govori vam kako da živite, kakve običaje da uvodite. Govorite da nema ljudskih prava kod vas, a jednostavno je stvar običaja, stvar ugla gledanja i određenih specifičnosti, što istorijskih, što društvenih, socioloških ili šta već. Ali u svakom slučaju morate da poštujete neka prava. Ako stanovništvo neke zemlje nije zlostavljano, ako nema, da tako kažemo, idiota za upravnika ili predsjednika ili kralja, da tako komotno možemo reći da je to onda sve u redu, barem što se tiče stanovništva koje živi u toj zemlji, ako se ne žele, ako im je ugodno, udobno i lijepo, ako voli svoju zemlju i ako im je sve potaman. Ali gledano sa strane, nemaju neka prava koje te velike kolonijalne zemlje imaju u svojim zemljama i onda misle da svi moraju da imaju takva prava kako je to kod njih. Opet da kažem, ne poštujući specifičnosti sredine kojoj nameću svoje zakone. Tako se uvijek dešava da zapadne zemlje pokušavaju da očuvaju tu dominaciju kroz taj neokolonijalnu svijest, kroz tu praksu, ignorišući formiranje multipolarnog svijeta koji očigledno nastaje. Sad, lideri mnogih država kažu da je u multipolarnom svijetu neokolonijalizam nedopustiv, jer je u suprotnosti sa principima ravnopravnosti, suvereniteta i pravedne raspodjele resursa. Sad, neokolonijalizam je jedno sramno nasljeđe viševjekovne pljačke, eksploatacije naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike. Njegove agresivne manifestacije danas su vidljive u pokušajima Zapada da po svaku cijenu održi tu dominaciju i nadmoć, da ekonomski potčini druge zemlje, liši ih suvereniteta, da nametne tuđe vrijednosti i kulturne tradicije. Takva politika postala je jedan od glavnih faktora destabilizacije međunarodnih odnosa i prepreka razvoju čitavog čovječanstva, to izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. A Rusija je, kaže, istorijski saveznik naroda koji su se borili za oslobođenje. Sovjetski savez podržava nacionalno-oslobodilačke pokrete, tako je insistirao na unošenje principa samoopredjeljenja naroda u povelju Ujedinjenih nacija. Na inicijativu Sovjetskog saveza je 1960. godine usvojena deklaracija o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima. Sovjetski savez je pružao podršku Alžiru, Libiji, Maroku, Tunisu i drugim državama, gradio preduzeće i obučavao stručnjake. Do 80. godina prošlog vijeka oko pola miliona Afrikanaca prošlo je školovanje i obuku uz podršku Sovjetskog saveza. E sad, kako kažu, razlika u pristupima je takva da Sjedinjene Države su prošle put od istrebljenja Indijanaca do stvaranja kolonijalnog sistema sa teritorijama lišenim političkih prava. Dakle, genocid nad Indijancima, uništavanje plemena i politika protjerivanja radi otimanja zemlje, špansko-američki rat 1898. zauzimanje Filipina, Guama, Portorika, današnje kolonijalne teritorije, Porto Riko, Guam, Američka Djevičanska ostrva, njihovi stanovnici ne glasaju na predsjedničkim izborima, Ujedinjene nacije ih nazivaju teritorijama koje nemaju samoupravu i to dovoljno govori. Što se tiče Europe, Britanska imperija, znamo da je na krvi zasnovana bila je izgrađena na eksploataciji resursa tržišta svojih kolonija. Sa druge strane, teritorije u sastavu Rusije postajali su dio jedinstvene države, ravnomjerno se razvijale sa ostalim dijelovima zemlje. Evropski kolonijalizam podrazumijevao je osvajanje i podčinjavanje. Španski konkvistadori gotovo su istrijebili autohtono stanovništvo Amerike, ubili više od 600 predstavnika aztečke elite u velikom hramu Tenochtitlana.
Zatim istočno-indijska kompanija zloglasna, o njoj se dosta toga može pročitati, ništa dobro naravno, je od 1757. godine izvlačila resurse iz Bengala, što je dovelo do velike gladi od 1769. do 1773. godine, u kojoj je stradalo 7 do 10 miliona ljudi. Francuska je od 1830. godine tokom 45 godina osvajala Alžir. Etnička čišćenja odnijela su živote trećine stanovništva. General Pelissier je 1845. godine žive spalio oko 1000 Alžiraca. Njemci su, znamo svi, možda i najveće zlo, izvršili su genocid nad plemenima Herero i Nama. Ubici kod Omdurmana 1897. Britanija uz pomoć mitraljeza Maksim ubila 20.000 beduina, izgubivši svega 50 vojnika koji nisu bili, koji su, eto, tako kažemo, morali da padnu, obzirom kolika je masa i koliko je toga bilo. Zatim tu su i osnovni mehanizmi tog savremenog neokolonijalizma. Prije svega instrumenti su dužnička zavisnost, nelojalna konkurencija i pritisci radi priključivanja antiruskim sankcijama. Dakle, daju vam novac kroz kredite, a onda će nešto tražiti za uzvrat, jer će vam dati visoku kamatu koju ćete teško plaćati, a onda kao klasični zelenaši nastupaju i postavljaju uslove. Tako da zaduživanje u zapadnim zemljama nikada nije povoljno i to je apsolutno sigurno. Pa ima tu još dosta nekih stvari. Sprovodi se i taj digitalni neokolonijalizam kroz monopolizaciju informacijono-tehnoloških standarda. Tako da je tu monopol velike četvorke, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, uspostavio je globalne standarde koji omogućavaju prikupljanje podataka i nametanje netransparentnih pravila. To predstavlja naravno prisiljavanje građana i država na korišćenje

narušu privatnost i cenzurišu sadržaj. Sistem SWIFT pod kontrolom Sjedinjenih Država koristi se za sankcioni pritisak i omogućava pristup finansijskim podacima država. Dakle, to je nevjerovatno. Da se ne govori, naravno, o uticaju na izbore u mnogim zemljama koji podršci nevladinim organizacijama, medijima, privatnim vojnim kompanijama, kao i diskreditaciji nacionalnih političkih snaga. Primjeri su naravno bombardovanje Jugoslavije, Iraka, Libije, kao i obojene revolucije na postsovjetskom prostoru. Eto, to je dakle jedna zanimljiva priča i priča u kojoj je svaka na mjestu, barem što se tiče nekih konkretnih primjera koji su navedeni. Ne može se apsolutno ništa pobiti. Nego jedna interesantna priča, Crnogorci su raspravljali o crnogorskom državljanstvu i briljirao je kao i obično poslanik i lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, koji je na toj jučerašnjoj sjednici na kojoj se raspravljalo o izmjenama i dopunama zakona o crnogorskom državljanstvu oštro kritikovao predložena rješenja. On je pored ostalog ocijenio da se zakoni mijenjaju da bi, kaže, muškarac mogao da uzme muškarca za muža ili ženu, poručujući da je riječ o direktivi Europske unije. On kaže, ovdje postaje sad potpuno normalno da se muškarci drže za ruke, da imaju kuma, da jedan baca, a drugi hvata Bidermajer, kaže Knežević. Pitao je mogu li njegova braća od strica, koji, kako je naveo, vole žene i žive u Beogradu, a rođeni su u Crnoj Gori, da dobiju neko povlašteno pravo iz seta zakona čije izmjena planirana. Hoće li oni dobiti crnogorsko državljanstvo, pošto su ostali bez njega nakon referenduma, ako nađu momke? To je vrlo važno da znamo, ja nemam ništa protiv, svako neka se voli među četiri zida, ali nije pošteno da muškarci koji vole žene nemaju nikakva prava u odnosu na muškarce koji vole muškarce, poručio je Knežević. Inače, ministru Šaranoviću je poručio da treba da nađe neku formu za 300.000 Srba koji su nakon referenduma ostali bez državljanstva zbog toga što su glasali za zajedničku državu i zbog toga što vole žene. Kaže, vidim da smo u ozbiljnom problemu i želio bi da pitam koje državljanstvo bi danas imao Njegoš da je živ. On nikad u svom životu nije posjetio Podgoricu, nikad nije posjetio Nikšić, posjećivao je najviše Kotor. I šta bi on rekao sad da vidi ove odredbe zakona i obrazloženje? Rekao bi da smo se iskopali i rekao bi, o kukavna Crno Goro ugašena ili o kukavna Crna Goro napunjena. To cijenio je Knežević. Jednostavno morao sam da prenesem ovo njegovo izlaganje, pošto je tako složeno, naravno predstavlja njegov stav jer ga je on iznio i to je ono što je posebno interesantno. Eto, to je ta priča, a mi ćemo sada pozdravit ćemo Slađana koji je već uveliko na putu i kaže dobro jutro svima. Pa je tu Ljubica, kaže, zaborav se liječi, pjesma je najljepši način zaborava jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli, citirala Ivu Andrića. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu Gordana koja kaže dobro jutro i ove prohladne srijede i Srbac 12 stepeni, kako kaže. Siniša je tu, kaže dobro jutro, veliki Dragane, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje grad je iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Zatim Dragutin je tu iz Crikvenice, prikazuje temperature, prognoza, ići će tu temperature do 38 i više. Pa je tu Dubravko sa nama, a što me nasmija ovo za Šumana i da ne ispada da pominjemo samo Bad Boys. Kaže dobro jutro Dragane i veliki pozdrav iz Banja Luke, upravo izlazim iz Banja Luke i izbjegao jutarnju gužvu i ode Dubravko danas kući u Mrkonjić, tačnije na Balkanu, da se brčkamo i spasimo od vrućine, što bi rekao Srećko Šojić. Srećno Dubravko, uživajte. Pozdrav za cijelu ekipu, posebno za Irenu, lijep pozdrav iz Obrenovca, iz treće smjene još malo i kraj, svaka čast Jaco. Pa je tu Momir, kaže dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, mržnja ne uništava tvog neprijatelja, uništava tebe. Naziva me tetka iz Njemačke, kaže, pošto neću dolaziti ove godine, mogao bi mi pogostiti oko kuće, kaže, travu uzmi sebi. Kaže, nikako zaduživanje nije povoljno, dug je zao drug i, kaže, Knežević je legenda. Dragutin, Crikvenica i evo podatak 22 stepena,

6:43. Da vidimo, Banja Luka, temperatura 15 stepeni. Jutros još je jako lijepo, ugodno, svježe, baš onako za popiti jutarnju kafu na otvorenom. A zašto da ne? Malo, ako imate vremena, nešto malo parica, sjednete, popijete kafu u vašem omiljenom kafiću u Bašti i onda produžite lagano na posao. A, fino je to. Fino je to, ali isto tako i fino u svom domu, otvoriti fino vrata, prozore, sve otvoriti, skuvati sebi jutarnju kafu i prije one jutarnje gužve i ludila, isto tako odvojiti nekoliko trenutaka za svoje misli. A temperatura idealna za tako nešto, 15 stepeni, onako svježe, lijepo, tamo da se nadišete i čistog vazduha prije nego što krenu automobili sa svojim izduvnim gasovima. U Tuzli je temperatura 13, u Sarajevu i Zenici 14, u Prijedoru 15, u Bijeljini Doboju 16, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Danas će biti sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 39 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura naravno preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze, treba voziti oprezno i poštovati naravno sve saobraćajne propise, pogotovo tamo gdje su radovi i ona postavljena signalizacija privremena, obavezno je poštovati kao da je ona redovna i standardna. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet, odnosno saobraćaj je preusmjeren na magistralu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, Sarajevo Zapad Lepenica, autoputa A1, također radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone i tu teško da će se nešto promijeniti, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac preko prevoja Romanija, a usponi iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas i sutra, dakle 29. i 30. jula od 8 do 19 časova, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Banja Luka Čađavica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozilo će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići. Dakle, imajte to u vidu. Duge kolone vozila su na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Eto, baš onako detaljan izvještaj. 6:47, još jednom dobro jutro, a uskoro će i prve današnje vijesti.

7:22. Znate ono kada kažete da je nešto, da nešto napreduje, da nešto ide u ka boljem, onda pitate se šta nije u redu, šta nije u redu u ovoj zemlji ako ide na dobro. Ili ako se objavi da je nešto sjajno, da je nešto uspješno, da je dobro. Odmah sumnjivo, da? Neko tu pretjeruje ili da kažemo laže. Međutim, kada kažete da je vlada federacije prekjuče dala saglasnost za poskupljenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za 14,42% za distributivna preduzeća na području entiteta počevo od 1. jula, onda je to zaista stanje redovno i sve je u redu, sve je u najboljem redu. Tako da je to odluka donesena na telefonskoj sjednici. Ovih dana su inače moderne te telefonske sjednice, znate, ovako izdržavaju se sa onim svojim visokim platama, na nekim finim ekskluzivnim ljetovanjima i na plažama i kaže, mogli bi sad malo da, zdravo, šta radiš, možeš li pričati? Mogu pričati, uvijek imam vremena. Možemo li, kaže, jednu brzu telefonsku sjednicu o gasu, ajde ti to tamo zabilježi, znamo već kako ćemo, šta ćemo i to je otprilike tako, na tom nekom nivou. Tako da su te telefonske sjednice sada izuzetno popularne, jer nikome se ne grije poslanička stolica u već zagrijanoj atmosferi na 30 stepeni. Samo naravno oni koji pošteno rade svoj posao na gradilištima, u raznoraznim firmama, koji rade na otvorenom, oni mogu podnijeti visoke temperature, ovi drugi se ladaju i ne rade kada su visoke temperature, jer ne može se ni razmišljati kada su visoke temperature. Šta ćete? Doduše, ovdje stanje u ovoj zemlji je tako da ispada kao da niko nikad ne razmišlja, nego da sve ide nekako stihijski i tako otprilike i jeste. Da, kaže, ljudi, samo zamisli najgoru moguću opciju i otprilike to je to. Kažu, nestašica, najavljeno poskupljenje plavog dizela za 19 eurocenti po litru, kaže, gužve u Hrvatskoj na benzinskim stanicama i dolazi do nestašica u pojedinim dijelovima zemlje. Naravno, uvijek će se sve prebiti preko leđa građana i to je klasika, dakle, bilo gdje u Europi je tako, bilo gdje u svijetu je i stvari funkcionišu na taj način. S druge strane, kada oni bogati, kada oni moćni imaju probleme, onda i nama sirotinji nekako bude lakše. Pa to je ona klasična sirotinska zloba. Kaže, super, i nama nije baš najgore. Jeste da su oni puno bogatiji od nas, ali kada njihovo nešto propadne, onda se i mi nekako lagodnije osjećamo, jer kažemo, vidi, kad je kod njih tako, pa nije ni čudo što je kod nas ovako, i tražimo otprilike opravdanje za vlastite neuspjehe u padu moćnih. Tako recimo njemački proizvođač baterija Varta proglasio stečaj i u svakom slučaju želi da redukuje svoju preširoku paletu proizvoda. Veliko pitanje da li će ostati i za projekte budućnosti. Malo koja marka baterija toliko poznata, bilo da je riječ o uređajima, lampama, igračkama, automobilima, plavo-žute baterije iz Elvangena već decenijama se nalaze u milionima domaćinstava širom svijeta. Tako da je to, nadam se da neće ukinuti ovo za automobile, sve ostalo je nekako podnošljivije jer ima dobre alternative. Ima i ovo do duše, ali eto, kod nas ljudi kada se dočepaju jedne marke ne puštaju je nikako, pa makar postojala i bolja negdje u svijetu. A jutro se i juče same dobre vijesti, evo juče popodne vijest da je termoelektrana Ugljevik i dalje van mreže, potpuno neizvjesno kada bi ponovo mogla da počne s radom. Kao što vidite, stanje je redovno. Najveći proizvođač struje u Republici Srpskoj obustavila rad prije 15 dana zbog nedostatka uglja i problema na elektrani. Do obustave je došlo svega 2,5 mjeseca od vanrednog i iznuđenog remonta koji je trajao 60 dana. Tako da kažu da termoelektrana i dalje ne radi jer nema dovoljno uglja. Dakle, sjajno. Na pitanje kada se može očekivati normalizacija, niko nije mogao da odgovori, ni direktor, ni bilo ko, pa ni oni stručni ne znaju šta će se dešavati i kako se dešava. A vlada Republike Srpske dala 240 miliona maraka ruskom oligarhu Rašidu Serdarovu, a koncesiju za eksploataciju uglja na površinskom kopu Ugljevik
Istok 2. Dakle, vraćena je koncesija, međutim prije je bilo opravdanje zašto ne može da se kopa, jer je nije bilo u vlasništvu i nisu mogli da se nagode, a sada kada je u vlasništvu nestalo je izgovora. Tako da je to sada jedno stanje koje je, koje će nas onako skupo koštati, ili se traži možda novi razlozi za poskupljenje električne energije, jer kako se približava zima, vjerovatno će se ići i ka tako nekim mjerama kako bi se što više otežao život ljudima. E sada da vidimo ovako šta se još dešava s vašim porukama. Dobro jutro, treba podržati, kaže, ove Pride egzibicije da znamo ko je ko, jer i prije toga je bilo, ali nismo znali, bolje da znamo. Ne smetaju mi, ko voli neka izvoli. Pozdrav od Gojka iz Prnjavora Lepavinskog. Naravno, slobodna volja, i to je ono što je najbitnije. Pozdrav za Big Dragiša Štokholm, kaže, danas mi je rođendan, slavim radno još 10 dana preživljavanja na poslu i konačno idem na godišnji odmor. Pa eto, srećan rođendan Dragiši, a i svima vama koji danas slavite vaš rođendane, neka vam je sa srećom, jer inače ne praktikujem one pojedinačne čestitke, pa eto onako naširoko. Tu je sa nama još neko. Dobro jutro od Ane Vozačice, čeka istovar kontejnera, i pozdrav za sve Bigovce, naravno i vas u studiju i sve vozače, i želi srećan put. Pozdrav iz Rijeke. Da, svaka čast Ana, veliki pozdrav za vas. I Sara iz Lazareva je tu, pa je tu Azra iz Zenice, šalje pozdravčić kako ona kaže. Pa onda da vidimo ko je još tu. Dobro jutro Draganče i ostali, da ne ispadne da samo pijem kafu, evo ovo je rezultat mog rada, sve organsko je sad, hajde zdravo, odoh piti kafu. Kaže, te telefonske veze dobre su za sjednice, znači ne mogu se potući, bacati cipele i pljuvati. Da, pa dobro.

kako se ponašaju kada ih svi gledaju, posmatraj kako se ponašaju kad misle da ih niko ne vidi. Ma kod nas automobili izduvavaju čist vazduh, svi poskidali DPF filtere i Eger ventile. I kaže, neće oni ukinuti vartu, to su samo igre da se izbjegne plaćanje, proglasiš stečaj i promijeniš jedno slovo u nazivu i tjeraj dalje. Da, to je taktika sve prisutna u svijetu. Dobro jutro, dragan tebi, pozdrav od Marina iz sunčanog Čitluka. Eto, sunčan Čitluk, sunčana čitava zemlja i ovih dana toplotna kupola će odraditi svoj posao. Ljudi, obavljajte poslove koje imate ovako u ove rane jutarnje svježe časove, a onda poslije toga tražite zaklon i debelu hladovinu. 7:30, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će i vremenska prognoza za danas, ali i za narednih nekoliko dana.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 15, u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Mostaru i Trebinju 22, u Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 35 stepeni, u Pekingu je 34, u Atini 29, u Madridu i Rimu 26, u Njujorku 22, u Parizu i Torontu 21, u Beču i Sidneju 19, u Londonu 18, u Moskvi 15, a u Stokholmu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 39 stepeni. A u četvrtak, petak i subotu sunčano, dakle jedna jedina riječ. Što se tiče temperatura, u četvrtak od 14 do 21, u Hercegovini do 27, to su jutarnje, najviše dnevne od 32 do 36, u Hercegovini oko 40 stepeni. U petak od 15 do 22, u Hercegovini do 27 jutarnje, a najviše dnevne od 31 do 37, u Hercegovini do 40 stepeni. I u subotu, prvi dan vikenda, jutarnje temperature će biti između 16 i 23, a u Hercegovini oko 27 i najviše dnevne od 34 do 40 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. augusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move. TV po tvom.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je usaglašeni tekst tri zakona koji su neophodni da Bosna i Hercegovina ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u evrima, takozvanom SEPA. Riječ je o zakonima o platnim uslugama, elektronskom novcu i računima za plaćanje koji su ranije usvojeni i u Domu naroda parlamenta Federacije BiH. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja koje nisu dio jedinstvenog evropskog prostora plaćanja u evrima i zbog toga godišnje gubi više od 100 miliona evra na transakcijama iz inostranstva. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su rano jutro zajedničke vazdušne napade na ciljeve u istočnom Iraku. Centralna komanda Sjedinjenih Država objavila je na platformi X da su meta napada bile grupe povezane sa Iranom, kao i skladišta oružja i logistički centri terorista koje je Iranska revolucionarna garda usmjeravala na napade protiv američkih snaga i saudijske energetske infrastrukture. Kroz Ormuski Moreuz prolaze samo brodovi koje Sjedinjene Države odobre, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Vlasti Irana upozorile su da oni koji preuzmu i koriste zamrznuta iranska sredstva neće moći da prolaze kroz Ormuski Moreuz. Član političkog biroa jemenskih Huta, Daefala Al-Shami, izjavio je da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj okončanje blokade Jemena. CIA i izraelski Mossad sprovode tajnu operaciju s ciljem da utvrde gdje se nalazi novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnej. Prema navodima, operacija traje već izvjesno vrijeme, ali njen cilj, kako navode, nije likvidacija Hamneja, već utvrđivanje da li je živ, u kakvom je zdravstvenom stanju i gdje se nalazi. U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginula je jedna osoba, pet je ranjeno. Uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti od zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije, što će nanijeti štetu samoj Crnoj Gori, saopštila je ambasada Rusije u Crnoj Gori. Kancelarija predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog zatražila je od državnog tužilaštva da razmotri pokretanje krivičnog postupka protiv predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka. Specijalni zastavnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Jared Kushner mogli bi u narednim nedjeljama da posjete Rusiju, ali konačna odluka još nije donijeta, tako pišu ruski mediji pozivajući se na neimenovani izvor. Sjedinjene Države zaostaju u trci dronova, Rusija proizvodi i do 15.000 dnevno, izjavio je šef Pentagona za dominaciju u proizvodnji dronova. Pentagon je pokrenuo reviziju američkog vojnog prisustva u Europi kako bi utvrdio na koji način evropske članice NATO-a mogu da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu. Zamjenik američkog ministra odbrane Elbridge Colby poručio je da će pregled ubrzati prelazak alijanse ka snažnijem, pravednijem i održivijem modelu, dok se strateški fokus Washingtona sve više usmjerava prema Kini.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbaleri zagrebačkog Dinama plasirali su se u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su u drugom kolu pobijedili Tun ukupnim rezultatom 4-3. Dinamo je sinoć na svom terenu poslije produžetaka pobijedio rezultatom 3-2, dok je prije nedjelju dana u Švajcarskoj bilo neriješeno 1-1. Vanredna generalna skupština Evropske gimnastičke federacije ratifikovala je učešće ruskih gimnastičara na evropskim takmičenjima pod nacionalnom zastavom i uz himnu. Ovo je saopštila preslužba Gimnastičkog saveza Rusije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru i Tuzli sa indeksom 53 i u Zenici sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 18, u Doboju, Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: I'm waiting for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape, go.

0: Bonvita. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halloumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš robot.

dobro, nije baš tragedija. Kako kažu Bee Gees. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas još jedan dan, još jedno jutro u kojem je alarm zvonio kao da ima neku ličnu osvetu prema nama. Ne znam jeste li vi ikad primijetili, ali budilnik je jedini uređaj u kući na telefonu koji može da vas uvridi prije nego što uopšte otvorite oči. Nevjerovatno. Tako dok bi čovjek normalno birao da se probudi negdje gdje nema gužve, telefona, rokova i onog čuvenog samo da završim još ovo, mi smo opet ovdje, ti na svojoj strani, mi na našoj strani, a između nas samo jedan radio signal koji iskreno nekad odradi bolji posao od pola savjeta koje ljudi dijele na internetu, jer realno dosta tih velikih životnih mudrosti ima svuda, gdje god da se okrenete. Samo upalite TikTok, odmah ispadnu 3-4 influencera sa nekim izrekama i tako dalje. Svaki dan neko objasni kako treba da se živi, kako treba da se misli, kako treba ustajati u 5 ujutru, piti nešto zeleno što izgleda kao da je pobjeglo iz akvarijuma i biti najbolja verzija sebe. Ok, svaka čast njima, ali nekad je najveći uspjeh ujutru. Samo pronaći smisao da ustaneš i ne posveđati se sa aparatom za kafu. Nećemo danas da vam prodajemo savršen život, nemamo mi tu magičnu formulu, niti smo jutros ustali kao ljudi iz reklame za one mirisne svijeće sa pogledom punim mudrosti i orkestrom negdje u pozadini. Ustali smo kao i vi, malo zbunjeni, malo umorni, ali spremni eto da krenemo na ovom mjestu. Danas imamo dobru muziku, priče koje vrijedi čuti, informacije koje vam trebaju, a ne one koje vam samo pokvare raspoloženje. Malo ćemo se nasmijati, malo prokomentarisati ovaj naš čudni svijet u kojem se sve mijenja brže od raspoloženja čovjeka kad vidi račun u trgovini. A ako ste već na putu, želim vam mirnu vožnju i da vas ne pronađe onaj vozač koji misli da je preticanje kolone njegov lični doprinos razvoju civilizacije. A ako ste kod kuće, uživajte još malo u tom miru prije nego što dan krene da lupa na vrata. Dakle, kafa tu, muzika kreće, dan ispred nas. Ne obećavamo sad da će biti savršen, jer to niko normalan ne može da obeća, ali možemo obećati da ćemo ga onako zajedno pokušati učiniti malo podnošljivim. Ajmo lagano, dobro jutro, gdje god da ste, mi smo tu da krenemo. Kad kažem mi, mislim na standardnu ekipu prvog programa Big Radija, Deda, Dragan i Danka.

Da, Beach Boys i Kathy Tricoli. I can hear the music i nadam se da će tako ostati cijeli dan. 8:44, dakle da vam odmah kažem, danas nam se vraća ono ljeto koje ne pita za mišljenje. Sunce je odlučilo da preuzme smjeru i izgleda da nema namjeru baš rano kući. U Bosni i Hercegovini nas čeka pretežno sunčano, veoma toplo vrijeme danas, a temperature će ići i do 38 stepeni, dakle ono vrijeme kad čovjek izađe iz kuće i nakon 3 minute počne da se pita je li krenuo na posao ili slučajno otvorio vrata rerne. Jutro nam je ipak ugodnije, svježije, pa evo iskoristite taj mali vremenski poklon jer ljeto ima običaj da vam ujutru pruži ruku, a poslije podne vas podsjeti ko je šef parade. Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, tek toliko da povremeno imate osjećaj da priroda pokušava eto da pomogne, ali realno protiv 38 stepeni najavljenih i asfaltiranog grada ni vjetar nema baš neku veliku motivaciju. U svakom slučaju, dakle, kako dan bude odmicao, kazaljke idu prema 32 do 38 stepeni, u planinskim krajevima oko 26, dakle čista relaksacija u odnosu na nas asfaltirane. Znači jutro za kafu na miru, dan za hlad, vodu i malo razumnog ponašanja. Ne treba danas dokazivati prirodi koja je jači, jer priroda ima temperaturu na svojoj strani. Tako da pamet u glavu i frekvenciju na prvi program.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Iako je prošle godine zabilježeno smanjenje broja migranata, ove godine iregularne migracije kroz Zapadni Balkan povećane su za 27%. To je navedeno u najnovijem mjesečnom pregledu Međunarodne organizacije za migracije. Ono što je zanimljivo, Bosna i Hercegovina je registrovana kao zemlja sa najvećim brojem registrovanih migranata, na koju otpada gotovo polovina ukupnog broja. A samo prošlog mjeseca registrovano ih je 1157, a najviše ih je pristiglo iz Sudana, oko 16%, iza njih su Bangladešani i Egipćani. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da je izraelska vojska sistematski sravnila veći dio pojasa Gaze sa zemljom, tvrdeći da je uništeno gotovo 70% palestinske enklave. Istovremeno je uputio oštre poruke Turskoj, optuživši Ankaru da predstavlja sve veću regionalnu prijetnju. Uništili smo Gazu, ne vidim ni jednu kuću, vidim morsku obalu, izjavio je Katz. Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele su rano jutro zajedničke vazdušne napade na ciljeve u istočnom Iraku. Centralna komanda Sjedinjenih Država objavila je na platformi X da su meta napada bile grupe povezane sa Iranom, kao i skladišta oružja i logistički centri terorista, koje je Iranska revolucionarna garda usmjeravala na napade protiv američkih snaga i saudijske energetske infrastrukture. Senat Sjedinjenih Američkih Država velikom većinom je podržao zakon o sankcijama Rusiji i Iranu, nazvan po preminulom senatoru Lindseyu Grahamu, čime je otvoren put za njegovo konačno usvajanje u Senatu i upućivanje predstavničkom domu. Prijedlog zakona predviđa uvođenje primarnih i sekundarnih sankcija Rusiji i državama koje joj pomažu u ratu protiv Ukrajine. Mjere bi bile usmjerene na ruske političke zvaničnike, oligarhe, banke i financijske institucije, kao i na, kako se navodi, rusku flotu iz sjenke. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u Bijeloj kući sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovarao o proširenju odbrambene saradnje. Prema njegovim riječima, Trump je pristao da Ukrajini odobri licence za domaću proizvodnju američkih raketa Patriot, dok je američki predsjednik ocijenio da je sastanak protekao veoma dobro. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i pomorske brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine, to je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk. Suosnivač Telegrama Pavel Durov optužen je u Rusiji za pomaganje terorističkih aktivnosti i za njim je raspisana međunarodna potjernica. Ovo je saopštio Centar za odnose sa javnošću Federalne službe bezbjednosti Rusije. U saopštenju službe se navodi da, kršeći ruski zakon, administracija Telegrama nije uklonila brojne kanale, četove i botove na ovom messengeru koji aktivno koriste ukrajinske obavještajne agencije, terorističke i ekstremističke organizacije za pripremu i koordinaciju diverzija, terorističkih napada, masovnih ubistava i sajber prevara u Ruskoj Federaciji, što je rezultiralo brojnim ljudskim žrtvama, uključujući žene i djecu, kao i materijalnom štetom od više milijardi dolara. Putnički kruzer Viking Ulur, koji plovi pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče u rumunskom okrugu Mehedinci zbog izuzetno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade. Granična policija počela je sinoć evakuaciju putnika sa nasukanog broda. Predstavnici nadležnih službi naveli su da su izgledi za deblokadu plovila trenutno mali, jer je vodostaj Dunava izuzetno nizak. Zemljotres je čine 3,1 stepen po Richterovoj skali, zabilježen je rano jutro u blizini Sarajeva. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla, a za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra plan prema kojem bi komercijalna prava svjetskog prvenstva bila prenijeta na novu kompaniju u vlasništvu privatnih investitora, čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 milijardi dolara. Iako ne postoji obavezujući sporazum, kritičari strahuju da bi ovakav model otvorio put daljem proširenju svjetskog prvenstva ili čak češćem održavanju turnira od sadašnjeg ciklusa od 4 godine. Prema planu, sve komercijalna prava FIFA, uključujući televizijska prava, sponzorstva, prodaj ulaznica i licenciranje, bila bi objedinjena u novu kompaniju u kojoj bi privatni investitori kupovali manjinske udjele. UEFA je oštro reagovala na ovaj prijedlog. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh u Zenici je umjereno zagađen, dok je u ostalim gradovima dobar. Indeks u Zenici zabilježen je 55. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Mostaru i Neumu 27, u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: i sreću.
1: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
2: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.

0: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo riblji filet u panadi sa sjemenkama 4,65. Palenta melona 0,80. Zaleđena sjednica jami 900 grama 7,30. Trend tuna komadići u biljnom ulju samo Marko 15. Više na robot.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Iako je prošle godine zabilježeno smanjenje broja migranata, ove godine iregularne migracije kroz Zapadni Balkan povećane su za 27%. To je navedeno u najnovijem mjesečnom pregledu Međunarodne organizacije za migracije. Ono što je zanimljivo, Bosna i Hercegovina je registrovana kao zemlja sa najvećim brojem registrovanih migranata, na koju otpada gotovo polovina ukupnog broja. A samo prošli mjesec registrovano ih je 1157, a najviše ih je pristiglo Sudanaca, oko 16%, a iza njih su Bangladešani i Egipćani. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da izraelska vojska sistematski sravnila veći dio pojasa Gaze sa zemljom, tvrdeći da je uništeno gotovo 70% palestinske enklave. Istovremeno je uputio oštre poruke Turskoj, optuživši Ankaru da predstavlja sve veću regionalnu prijetnju. Uništili smo Gazu, ne vidim ni jednu kuću, vidim morsku obalu, dodao je Katz. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastao se u Bijeloj kući sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Bijela kuća je susret ocijenila kao pozitivan i produktivan. Netanjahu je naveo da su teme razgovora bile zajednički cilj da Iranu ne bude dozvoljeno da posjeduje nuklearno oružje, kao i pitanja važna za bezbjednost i budućnost Izraela. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da su snage korpusa Islamske revolucionarne garde pokušale da iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku lansiranjem više balističkih raketa iz Irana, ali da su sve rakete uspješno presretnute. Također je navedeno da su američke i saudijske oružane snage izvele precizne vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku, gađajući logističke i oružane lokacije terorističkih grupa povezanih sa Iranom, za koje tvrde da ih je Islamska revolucionarna garda usmjerila na napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči poručio je tokom telefonskog razgovora sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom da šteta nakon ukrajinskih napada na iranski trgovački brod mora da bude nadoknađena. Rakči je naveo da je od Sibihe dobio uvjeravanja da je napad na iranski brod bio nenamjeran i da Ukrajina ne želi dalju eskalaciju. Cijene nafte pale su na najniži nivo za više od nedjelju dana nakon što su obnovljeni diplomatski razgovori za stabilizaciju situacije u Ormuskom Moreuzu. Cijena sjevernomorske nafte Brent pala je na oko $84 po barelu, dok je američka laka sirova nafta WTI oslabila na oko $79. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u Bijeloj kući sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovarao o proširenju odbrambene saradnje. Prema njegovim riječima, Trump je pristao da Ukrajini odobri licence za domaću proizvodnju američkih raketa Patriot, dok je američki predsjednik ocijenio da je sastanak protekao veoma dobro. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk. Moskva poziva međunarodne organizacije da reaguju na napade ukrajinskih dronova na putničke autobuse u ruskim regionima, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Prećutkivanje zločina Kijeva bit će shvaćeno kao podsticanje terorizma i prećutno odobravanje kršenja normi međunarodnog humanitarnog prava tokom sukoba, istakla je Zaharova. Ugovor o radu u vojsci u prvih 6 mjeseci ove godine potpisalo je 200.000 ljudi. Pored toga, više od 16.000 naših građana pristupilo je dobrovoljačkim formacijama i uputilo se u zonu specijalne vojne operacije. Ovo je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Medvedev je također ocijenio da su glasine o navodnoj pripremi mobilizacije u Rusiji lažna provokacija i poručio da za mobilizacijom nema nikakve potrebe. hipotekom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita. Evropska fudbalska unija i predstavnici svih 55 nacionalnih saveza saglasni su da VAR mora da se vrati svojoj prvobitnoj namjeni, ispravljanju samo očiglednih sudijskih grešaka i jasno propuštenih ključnih situacija. Na sastanku vodećih ljudi zaduženih za suđenje, održanom zajedno sa predstavnicima Međunarodnog odbora za fudbalska pravila, ocijenjeno je da su preduge i detaljne VAR provjere znak da je tehnologija izašla iz okvira za koji je prvobitno uvedena. UEFA je u saopštenju naglasila da VAR ne smije da ponovo sudi utakmicu, već da bude podrška glavnom arbitru koji mora da ostane ključna figura u donošenju odluka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 24, koliko je izmjereno i u Zenici. U Prijedoru je 25, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 30, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Sprite 2 litra 2,35. Snickers Mars i Twix samo marku 15. Sladoled Macho Sandwich 3 komada 5,95. Rum Casato samo 0,75. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Vreme nam je da pričamo malo o Dunavu danas, o onoj moćnoj epskoj reci o kojoj su pisali pjesme. Trenutno je Dunav toliko plitak da izgleda kao mala rječica. E sad, šta se desi kad reka presuši, odnosno presuši? Dešava se čisti apsurd, samo bez smijeha. Švajcarski turistički kruzer Viking Ulur, koji je fino plovio prema mjestu Vidin da se snabdje namirnicama, na brodu 176 putnika, 52 člana posade, svi je fino spakovali kofere, spremni da lagano krstare uz čašu vina i uživanje u pejzažu. Međutim, režija je bila totalno drugačija. Nasukali su se posred korita na pješčani sprud kod Salča, čini mi se da se tako mjesto zove. Umjesto da posada odmah pozove ozbiljnu pomoć, oni angažuju drugo privatno plovilo da prebaci ljude i naravno to drugo plovilo ne može ni da mu priđe zbog plitke vode. Na kraju su morali da intervenišu rumunska granična policija sa patrolnim čamcima da izvlači ljude jednog po jednog. Brod je krenuo iz luke do Berta Turnu Severin u ponedeljak uveče i sad stoji zaglavljen u pjesku. Pokušavali su tokom noći i jutra da ga povuku, ali protok vode je jedva 1600 kubika u sekundi i izgleda da nema šanse da ga pomire. Zvaničnici samo sležu ramenima. Međutim, to sa kruzerom je samo lagano zagrijavanje. Pravi šov počinje par stotina kilometara nizvodno. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica morala je privremeno da ugasi jedan reaktor u nuklearnoj elektrani Černa voda, zato što nuklearki treba voda iz Dunava da bi se hladila. Vodostaj je pao na najniži nivo u posljednjih 30 godina. I sad zamislite tu situaciju. Imate vrhunsku tehnologiju, kanadske reaktore koji po 760 megavata, koji prave petinu ukupne struje za cijelu državu, i sve to zavisi od toga da li u rijeci ima dovoljno vode da ne ode sve u vazduh. Pa su ljudi iz predostrožnosti ugasili reaktor da ne unište sistem za hlađenje. Rumunija ove sedmice troši 7300 megavata u špicu, a sama proizvodi jedva 4300. Ostatak, pa uvozi, kupuj struju sa strane jer je reka presušila. Hidrolozi kažu ako nastavi da pada vodostaj, ugasit će i onaj drugi reaktor. Pa vi uživajte u romantici uz svijeće. Kilometri pješčanih sprudova, nasukani čamci, splavovi koji su ostali bez vode posljednjih dana obilježavaju tok Dunava koji piše najniži vodostaj u posljednjih 50 godina. Uzrok su dugotrajan manjak padovina i visoke ljetne temperature. Nizak vodostaj nije problem samo u Rumuniji, u Srbiji je kritično. Kritično je i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj. U Hrvatskoj je Dunav dostigao rekordno nizak nivo, otkrivajući potopljene brodove i neeksplodirana sredstva iz Drugog svjetskog rata. Ni Slovenija nije baš na godišnjem odmoru. Agencija Arso i holding slovenačkih elektrana čupaju kosu s glave. Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Soča, Kolpa, sve te prelipe planinske rijeke sada jedva postoje. Hidroelektrane na Dravi, Soči i donjem toku Save proizvele su 31% manje struje u prvoj polovini godine nego prošle, u odnosu na prošlu. Šlag na tortu, dok rijeke presušuju, meteorolozi najavljuju novi toplotni talas koji počinje na zapadu Slovenije i trajeći najmanje 10 dana sa pikom temperatura između 31. jula i 6. avgusta. Dakle, klima uređaji će da gore, struja će se trošiti kao luda, a rijeke suve. Eto gdje smo trenutno. Tehnologija 21. vijeka, pametni telefoni, vještačka inteligencija, a mi i dalje u potpunosti zavisimo od toga hoće li pasti kiša da nam radi frižider i da nam se kruzeri ne zaglavljaju u blatu.

Nema danas freeze frame, ništa, idemo dalje sa informacijama. U 10.41 ja vam donosim jednu jako, jako bitnu priču kada je zdravstvo u Srpskoj u pitanju. Postoji jedna zanimljiva osobina zakona dok se donose, zvuči kao da neko čita uputstvo za sklapanje ormara. Član ovaj stav, onaj, alineja treća, i većina ljudi promijeni stanicu u glavi posle 20 sekundi, ali onda jednog dana završite u bolnici sa djetetom ili vam ljekar kaže da morate ostati kući još 7 dana i odjednom vas zanima svaki zarez koji ste dojuče preskakali. E, upravo danas je stupio na snagu jedan takav zakon u Srpskoj, nije spektakularan, ne leti u svemir, ne otvara fabriku čipova, ali bi mnogim porodicama mogao biti važniji od 10 velikih političkih govora. Prva stvar, ako imate dijete mlađe od 15 godina koje se razboli, roditelj sada može na bolovanje radi njega djeteta do 30 dana, dojuče je bilo 15, znači duplo više vremena. Ako je dijete starije od 15 godina, bolovanje je povećano sa 7 na 14 dana i to nije beznačajna promjena. Dijete se ne oporavlja gledajući u kalendar i razmišljajući, evo 15. dan, vrijeme da ozdravim jer roditelj mora nazad na posao. Bolest baš i ne poštuje administrativne rokove. Konačno je zakon napravio mali korak prema stvarnom životu. Još jedna korisna stvar, majka i otac mogu koristiti to pravo naizmjerično ili kako se međusobno dogovore. Drugim riječima, zakon je konačno priznao ono što svaka normalna porodica već radi, sjedne za sto i pokušavaju organizovati život tako da dijete bude na prvom mjestu. Ima još jedna izmjena koja je vjerovatno znači najviše onima koji su je već prošli. Ako roditelj boravi uz dijete tokom bolničkog liječenja, sada ima pravo na naknadu plate u iznosu od 100%. To je vjerovatno posljednja stvar o kojoj želite razmišljati dok sjedite pored bolničkog kreveta. U takvim trenucima čovjek ima dovoljno briga i bez računice koliko će mu biti manja plata. Druga važna promjena odnosi se na participaciju, odnosno na ono što građani plaćaju za dio zdravstvenih usluga. Prvobitna ideja je bila da participacija može iznositi do 50% vrijednosti zdravstvene usluge. Međutim, nakon zahtjeva Saveza sindikata usvojeno je drugačije rješenje. Sada ukupna participacija može iznositi najviše do polovine najniže plate u Srpskoj. Drugim riječima, uvedena je gornja granica kako troškovi liječenja ne bi potpuno izmakli kontroli. Možda čak i najzanimljiviji dio cijele ove priče je ono što još nije zakon, ali bi mogao postati. Vlada Srpske najavila je da bi do kraja godine trebalo zakonski da se uredi da svaki radnik ima pravo na zdravstvenu zaštitu bez obzira na to da li je njegov poslodavac uplatio doprinose. Iskreno, to zvuči kao jedna od onih stvari za koje čovjek pomisli čak za to već nije tako, jer prilično je teško objasniti logiku po kojoj radnik ostane bez zdravstvene zaštite zbog tuđeg nemara. Ako se to zaista riješi, bit će ispravljena jedna od dugogodišnjih nepravdi. I još jedna važna informacija, od danas su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih boraca, civilne žrtve rata i žrtve ratne torture oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje od 10,2%, ali samo ako su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. Za njih će taj doprinos u buduće plaćati nadležno ministarstvo. Dakle, nije ovo zakon koji će završiti na naslovnim stranama istorijskih udžbenika, ali jeste jedan od onih zbog kojih će neko moći ostati uz bolesno dijete 2 sedmice duže. Neko neće razmišljati kako će platiti liječenje, a neko neće strahovati hoće li izgubiti zdravstveno osiguranje zbog neodgovornog poslodavca. A kada zakon uspije da običnom čovjeku makar malo olakša život, onda je za promjenu uradio upravo ono zbog čega i postoji.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović ocijenio je da su najnovija hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji zbog navodnog ratnog zločina pokazatelj institucionalnog i fizičkog nasilja nad Srbima u kontinuitetu, na šta međunarodne misije ćute, dok Priština istovremeno izbjegava rasvjetljavanje zločina nad srpskim žrtvama. Napomenuo je da Kurti ovakvim potezima, uključujući i rušenje srpskih objekata na Gazivodama, dodatno opterećuje sjever Kosova i Metohije i uznemirava srpsko stanovništvo. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su američke i saudijske oružane snage izvele precizne vazdušne udare na ciljeve u istočnom Iraku, gađajući logističke i oružane lokacije terorističkih grupa povezanih sa Iranom, za koje tvrdi da ih je Islamska revolucionarna garda usmjerila na napade na američke snage i saudijsku energetsku infrastrukturu. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u Bijeloj kući sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovarao o proširenju odbrambene saradnje. Prema njegovim riječima, Trump je pristao da Ukrajini odobri licence za domaću proizvodnju američkih raketa Patriot, dok je američki predsjednik ocijenio da je sastanak protekao veoma dobro. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koja su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk. Pomoć koju Danska i druge zapadne zemlje, pored vojne i političke podrške, pružaju Kijevu informacionim i hakerskim operacijama protiv Rusije, Juri Svetov, ruski politikolog, smatra dijelom šireg hibridnog rata. Rusija bi, kaže, na takve aktivnosti mogla da odgovori sopstvenim sajber operacijama i drugim mjerama. Prokomentarisao izjavu Marije Zaharove, portparola Ruskog ministarstva spoljnih poslova, koja je objelodanila da su ukrajinski hakeri, kriminalna grupa IT Armija Ukrajine, izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Svetov ocjenjuje da kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije. Konkretno, pomoć Ukrajini uključuje isporuke oružja, obavještajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letjelica, kao i djelovanje u informacionom prostoru. Istorijski niski vodostaj rijeka širom Europe blokiraju riječni saobraćaj i ugrožavaju proizvodnju struje. Nadležni upozoravaju, situacija će biti još gora. U Srbiji je proglašeno kritično stanje zbog rekordno niskog Dunava. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je na hitnu akciju svih institucija. Cilj je spasiti vodosnabdjevanje, plovidbu i energetski sistem. Posljedice će biti dramatične. Hidroelektrana Đerdap radi sa samo trećinom kapaciteta, a to je najgori rezultat u posljednjih pola vijeka. Problemi se šire kontinentom. U Njemačkoj je vodostaj Rajne pao na izuzetno nizak nivo. Teretni brodovi ne mogu da plove puni, što drastično poskupljuje prevoz sirovina za industriju. U Rumuniji je Dunav na najnižem nivou u posljednjih 30 godina. Zbog toga trpi riječni prevoz i izvoz žitarica. Stručnjaci krive dugotrajne toplotne talase i sušu. Zemlje koje zavise od hidroenergije već moraju da uvoze struju. Meteorolozi za sada ne najavljuju obilnije padavine, pa evropske vlasti ostaju u stanju pripravnosti. Mađarski ministar zadužen za zaštitu životne sredine Laszlo Gajdoš izjavio je danas da je vlada proglasila vanredno stanje zbog ozbiljne nestašice vode koja je izazvana sušom.

0: Evroliga je objavila kompletan raspored za sezonu 2026-27 koja počinje 24. septembra. U trci za titulu učestvovaće 20 klubova koji će odigrati po 38 kola ligaškog dijela takmičenja. Crvena zvezda novu sezonu otvara na domaćem parketu protiv Žalgirisa, dok će Partizan pred svojim navijačima dočekati Armani Milanu u meču prvog kola 25. septembra. Prvi vječiti derbi zakazan je sa 22. oktobar u okviru 7. kola kada će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi. Američki košarkaš Draymond Green potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa Golden State Warriorsima, vrijedan 27,7 miliona dolara. Green je prije mjesec dana odbio mogućnost da potpiše ugovor pod istim financijskim uslovima i postao je slobodan agent kako bi Golden State imao mogućnost da dovede LeBrona Jamesa, koji je na kraju ipak prešao u Filadelfiju. Green je cijelu NBA karijeru od 2012. godine proveo u Golden State-u. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Sarajevu sa indeksom 52, u Tuzli sa 56 i u Zenici sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Zenici 27, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Bijeljini 30, u Neumu 31, u Trebinju 32, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Sam.

0: natrag u krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Najveći

Harry Canfield, Clash, prvi big na sve četiri strane svijeta. E sad, ljudi, znate kako su nam godinama govorili i prodavali priču da će vještačka inteligencija raditi umjesto nas, kao mašina će završavati dosadan dio posla, mi ćemo konačno imati vremena za porodicu, hobije, možda čak i završimo onu knjigu koja već 3 godine skuplja prašinu na noćnom ormariću. E pa izgleda da ni ljudi koji prave tehnologije više ne vjeruju u te bajke. Prvo, Sam Altman ili Altman, kako ga koji izgovara, prvi čovjek kompanije OpenAI, čovjek gostova u podcastu Relentless, i odlučio da nam usred bijela dana sruši sve iluzije. Rekoh, decenijama su nam tehnološki moguli prodavali priču, stiže vještačka inteligencija, radit ćete 2 dana sedmično, ostatak vremena ćete da slikate, pišete poeziju, pijete koktele i tako dalje. E pa, Altman kaže, možete slobodno da zaboravite na to. On tvrdi da vještačka inteligencija uopšte neće skratiti radnu sedmicu, što više, kaže da ćemo u svijetu super inteligencije raditi još više, da ćemo biti zatrpani poslom, ali pazite sad ovo, potajno ćemo biti srećni zbog toga. Pazite te logike. Ljudi već izgaraju na poslu, dobijaju otkaze, preuzimaju poslove otpuštenih kolega, pucaju po šavovima od stresa, a lik iz Silicijumske doline nam poručuje da ćemo biti presrećni što radimo 14 sati dnevno. Dok političari poput američkog senatora Bernie Sandersa i dalje se bore za 4-dnevnu radnu sedmicu, tehnološki lideri su od toga očigledno odustali. Prosto osjećate se kako vas obuzima ta sreća, jel da? Ne znate šta ćete od sebe. A zašto Altman i ekipa uopšte pale motore? Zato što im Kina opasno diše za vratom. Pekinški startup Moonshot, koji vodi Yang Jilin, inače doktor sa američkog univerziteta Carnegie Mellon, izbacio je novi model

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti. Na jednoj od najvećih tvrđava srednjevjekovne Bosne, Zvorničkoj tvrđavi, poznato je kao Đurđev grad, osvanuo je grafit ratne zastave takozvane armije BiH. Pored grafita ratne zastave takozvane armije BiH, na suprotnoj strani zidine je ispisalo horde zla, anti-Srbi. Podsjećamo, Zvornička tvrđava je podignuta u 14. vijeku. Iran je razmatrao mogućnost napada na ukrajinsku pomorsku luku kao odgovor na ukrajinski napad na iranski teretni brod u Kaspijskom moru, ali su diplomatski napori za sada uspjeli da ublaže tenzije i spriječe dalju eskalaciju, ovo su izjavili iranski i zapadni zvaničnici. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da su njegove pomorske snage pogodile i onesposobile tri naftna tankera koja su, kako tvrde, ignorisala višestruka upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. Ruske snage ušle su u Družovku u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u Bijeloj kući sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom razgovarao o proširenju odbrambene saradnje. Prema njegovim riječima, Trump je pristao da Ukrajini odobri licence za domaću proizvodnju američkih raketa Patriot, dok je američki predsjednik ocijenio da je sastanak protekao veoma dobro. Oružane snage Ruske federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Kako je precizirano u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Črnomorsk. Prema podacima gasne infrastrukture Europe, popunjenost podzemnih skladišta gasa u Njemačkoj i Holandiji je na minimumu u istoriji prikupljanja podataka, dok je u Belgiji na najnižim nivou od 2015. godine. Ukupan prosječan kapacitet skladištenja u Europskoj uniji na dan 26. jula bio je 55,66%. Gazprom je ranije predvidio da će europska podzemna skladišta gasa biti popunjena ispod 75% do 1. oktobra ako se ubrizgavanje nastavi sadašnjom brzinom. Nedovoljne količine gasa za grejnu sezonu predstavljat će značajan rizik za pouzdano snabdijevanje gasom evropskih potrošača ove zime. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu porastao je na najmanje 18, a specijalne ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i tržnog centra. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da raste i da još nije poznato koliko se ljudi vodi kao nestalo.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbaler Santosa Neymar potvrdio je da se povukao iz reprezentacije Brazila. Igrao je za reprezentaciju Brazila na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a za reprezentaciju odigrao 130 utakmica i postigao je 80 golova. Sud u Breši donio je odluku o sudskoj likvidaciji fudbalskog kluba Breša i time stavio tačku na 114 godina dugu istoriju jednog od prepoznatljivijih imena italijanskog fudbala. Klub koji je decenijama bio dio serije A i serije B nestaje sa profesionalne scene nakon godina financijskih problema, nagomilanih dugovanja i neuspješnih pokušaja da se pronađe rješenje za opstanak. Dugovi kluba procjenjuju se na oko 20 miliona evra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 92, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Zenici 28, u Tuzli 29, u Prijedoru 30, u Doboju 31, u Bijeljini 32, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.

0: susreta u Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

kakav kat. Divna devojka, prije toga trač partija i vrati se, evo vratila sam se ovdje da se malo družimo, odnosno da vam donesem priču koja je vezana za 29. julski dan. Dakle, gledam sad ovaj kalendar i to znači da se na današnji dan rodilo par ljudi bez kojih bi ovaj naš svijet bio neviđeno dosadno mjesto, ali ozbiljno vam kažem. Ajde da počnemo od čovjeka koji je doslovno izmislio zvuk modernog roka. Njegovo ime je bilo Jim Marshall. Ne znam da kažem bilo ili jeste. Rođen 1923. godine. Čovjek je bio Englez, inženjer, i pazite sad, lik uopšte nije bio gitarista, bio je bubnjar. Držao je radnju u Londonu i svi ti mladi momci u kožnim jaknama dolazili su kod njega i kukali: Jime, naša pojačala su tiha, ne čujemo se od bubnjeva, zvuk nam je previše čist, želimo nešto agresivnije. I što uradi Jim? Ne filozofira puno, nego sjedne i sa svojim timom napravi čuveno Marshall pojačalo. Uzme osnovni dizajn i namjerno ga opteriti da bi dobio onaj masni, onaj prljavi, distorzirani zvuk. Onaj zvuk zbog kojeg ste kao klinci krili ploče od roditelja. Da nije bilo njega, rock'n'roll bi zvučao kao muzika za liftove ili odlazak, ne znam, do trgovine. Čovjek je praktično dao oružje u ruke Jimiju Hendrixu i Richieu Blackmoreu, svaka mu čast. A onda idemo dalje, prelazimo na potpuno drugu stranu planete, u drugu vrstu genija, odnosno genijalnog mozga. Nikis Theodorakis, rođen 1925. Grčki kompozitor. Većina vas ga zna po muzici za film Grk Zorba iz 1964. godine. Onaj čuveni, onaj sirtaki što ga svi sviraju na svadbama na kojima se razbijaju tanjiri. Ali evo šta većina ljudi pojma nema o ovom čovjeku. Theodorakis, taj čovjek nije bio samo lik koji piše lijepe melodije za filmove, on je bio ozbiljan opozicionar, čovjek koji je zbog svojih političkih stavova i borbe protiv vojne diktature u Grčkoj bio hapšen, mučen, zabranjivan. Njegovu muziku su bukvalno zakonom zabranili. Sad zamislite da napravite pjesmu toliko moćnu da se država uplaši i kaže: ovu niko ne smije da sluša, srušit će nam vladu. To je bio upravo Mikis, pravi gigant. Ali evo, ostala je pjesma iz Grka Zorbe do dan danas. E sad idemo do prave muzičke diplome. 1953. godine rodio se Geddy Lee, čovjek iz grupe Rush. Ako ne znate ko su bili Rush, vjerovatno još uvijek slušate Matricu na radiju. Geddy Lee je kanadska legenda, čovjek u isto vrijeme pjeva sa onim svojim prepoznatljivim i visokim glasom, svira bas gitaru, i to ne bilo kako, nego kao da ima šest ruku i još nogom nagazi klavijature i sintesajzere. Ja ne mogu isto vrijeme da hodam i da razmišljam, kao šta više. U svakom slučaju, u bendu je od 1968. godine. Izbacili su 19 studijskih albuma, tek 2013. godine su ih primili u Rock'n'Roll kuću slavnih, što je inače potpuno sramota za tu kuću slavnih, jer je trebalo da budu unutra od prvog dana kada je zgrada napravljena. I na današnji dan 1959. godine rodio se sjajni John Sykes. Kakav gitarista, svirao je u bendovima Thin Lizzy, Whitesnake i znam da ste barem 1000 puta u životu čuli onaj masni, agresivni gitarski ton na albumu Whitesnake iz 1987. godine, onim gdje su pjesme Here I Go Again, Is This Love, to je njegov ručni rad. I naravno ne smijem zaboraviti ni Still of the Night. Čovjek je napisao rifove, odsvirao ih, bukvalno zakucao taj album za vrh top lista. Nažalost, napustio nas je prošle godine u decembru, ne, pretprošle godine, izvinjavam se, u decembru 2024. Ali onaj njegov solo, to ostaje vječno. I za kraj nešto potpuno drugačije, ali sa istom energijom. 62. godine na svijet je stigao Carl Cox.
kralj, otac, majka, baka, deda, tetka i teča elektronske muzike, house i techno DJ, dok današnji klinci izađu na binu, pritisnu jedno dugme na laptopu i mašu rukama u vazduhu 2 sata za $500,000. Karl Cox je godinama radio na tri gramofona istovremeno, bez računara, bez prevara, sve na sluh i na čist osjećaj za publiku. Čovjek ima više energije u malom prstu nego pola današnje muzičke industrije zajedno. Nego da se vratimo mi na početak ove moje priče, hoćemo do Grka Zorbe. Ajmo malo.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

spreji na zidu podzemne napiše Klepton je bog. Neki fotograf prođe, ufotka to i slučajno ili namjerno u kadar upadne pas koji doslovno urinira po tom istom zidu. Slika obiđe svijet i eto. Udari im šamar. To je rock and roll, dame i gospodo. Realnost vas stigne prije nego što uspijete da se nadate i da se izradujete. Godinu dana kasnije, 1967. London Lovin' Festival, dvije godine prije Woodstocka, sviraju Pink Floyd, Animals, Brian Odger i onaj ludak Arthur Brown. I zamislite te hipike, svi nosi cvijeće u kosi, misle da će promijeniti svijet muzikom i ljubavlju. Nismo promijenili svijet, ali bar su napravili opasne albume. A onda 1974. godine, tužna i suluda priča, moram da priznam, umrla je Cass Elliot, čuvena mama Cass iz grupe Mamas and Papas, žena koja nam je dala California Dreaming i Monday Monday, fantastičan vokal. Imala je samo 33 godine, otkazalo je srce. Međutim, zašto kažem da je tužna i suluda priča? Postoji jedan morbidni detalj u svemu ovom. Umrla je u Londonu, u stančiću na Carson Place-u. 4 godine kasnije, u toj istoj sobi, na tom istom krevetu umire i Keith Moon, bubnjar grupe The Who, isto u 32. godini. Ja ne znam ko je iznajmljivao taj stan, ali ako mi kad ponude prenoćište na toj adresi u Londonu, spavajte na klupi u parku, bezbjednije. 1978. godine je muzika iz filma Briljantin sa Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John zakucala na broj 1 u Americi. Što god vi mislili o tom filmu, te pjesme su bile toliko zarazne da nisi mogao da otvoriš prozora da ne čuješ nekog ko pjeva te refrene. A onda stižemo u 81. i dolazimo do najpametnijeg lika u muzičkom biznisu, Prince-a. Grupa The Time izbacuje svoj prvi album, zvanično piše da je producent neki Jamie Starr. Šipak, Prince je sam napisao skoro sve pjesme, odsvirao skoro sve instrumente u svojoj kući u Minnesota, snimio sve i samo pustio te momke da izađu na binu i naravno sve to odsviraju. To je taj čuveni Minneapolis zvuk, čovjek je bio toliko genije da je pravio hitove za druge ljude iz dosade vikendom dok je odmarao od sopstvenih albuma. 83. The Big Country izbacuju debitantski album Crossing sa hitom In a Big Country i zakucavaju se na trećem mjestu u Britaniji sa onim gitarskim zvukom koji zvuči kao škotske gajde. 87. država Michigan proglašava zvanični praznik Dan Four Topsa, odnosno Four Tops Day, u čast legendarnog soul kvarteta Four Tops i njihovog gigantskog hita Reach Out, I'll Be There. I evo jedne stvari koju garantujem da masa ljudi ne zna. Prvu našu obradu te pjesme snimila je još 1966. godine naša velika džez pjevačica Nada Knežević pod nazivom Biću tamo, a 87. je to napravila i beogradska grupa Oktobar 1864 pod nazivom Nađi me, vrhunska stvar. I za kraj dva bisera. Da, umalo da zaboravim, 88. godine napustio nas je Pete Drake. Čovjek je svirao pedal steel gitaru za Elvisa Presleya, Georgea Harrisona i Boba Dylana, ali ovaj lik je napravio nešto bolesno dobro. Izmislio je takozvani talk box, onaj efekat gdje priključiš crevo na gitaru, staviš usta i gitara bukvalno priča dok ti otvaraš usta. On je prvi napravio gitaru koja govori. Još 1964. godine u pjesmi I'm Sorry, prije nego što su to popularisali ali svi ostali, Pete je to uradio u country muzici. Genije, jel da?

0: Thank you. Eric Clapton, please. And go home.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Srbi u Čikagu će u nedjelju 2. avgusta u srpskom hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parasto svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90. godina prošlog vijeka, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, to je saopštilo Udruženje krajiških Srba Prelo, a koje je i organizator događaja. Program akademije će biti posvećen 35. godišnjici progona Srba iz hrvatskih gradova i velikog dijela zapadne Slavonije. Iran je razmatrao mogućnost napada na ukrajinsku pomorsku luku kao odgovor na ukrajinski napad na iranski teretni brod u Kaspijskom moru, ali su diplomatski napori za sada uspjeli da ublaže tenzije i spriječe dalju eskalaciju, to su izjavili iranski i zapadni zvaničnici. Iran je lansirao novi izuzetno opasni dron. Dron Hadid 110 dobio je značajnu nadogradnju. Nova verzija leti niže, brže i puno teže ju je uočiti. Riječ je o bespilotnoj letjelici na mlazni pogon koja postiže brzine veće od 500 km na čas, a konstruisana je s ciljem probijanja američke protivvazdušne odbrane. Ruske snage ušle su u Družovku u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi specijalni izaslanici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff i Jared Kushner mogli da posjete Kijev u naredne dvije nedjelje kako bi razgovarali o nastavku mirovnih pregovora i bezbjednosnoj situaciji u Ukrajini. Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine, to je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Kako je precizirano, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk. Jevrijska fondacija Niko Ginzburg podnijela je tužbu protiv Belgije i belgijske željezničke kompanije zahtijevajući odštetu i priznanje odgovornosti zbog uloge nacionalnog željezničkog preduzeća u deportaciji Jevreja i Roma u nacističke logore tokom Drugog svjetskog rata. Tužba se odnosi na 28 željezničkih konvoja koji su između avgusta 1942. i jula 1944. godine polazili iz kasarne Dosen u Mehelenu ka koncentracionom logoru Auschwitzu u Poljskoj. Tim transportima deportovano je 25.490 Jevreja i 353 pripadnika romske zajednice, a nakon oslobođenja 1945. godine živo se vratilo svega 1195 ljudi. Tinejdžer koji je ubio 4 osobe u pucnjavi u srednjoj školi Apalači u američkoj saveznoj državi Georgija osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. 16-godišnji Cole Gray izjasnio se krivim po 55 tačaka optužnice, uključujući ubistvo za napad 4. septembra 2024. godine u školi koja je udaljena 70 km sjeveroistočno od Atlante. Kapetan i dva člana posade putničkog trajekta u Gvajani optuženi su za ubistvo nakon nesreće u kojoj je poginulo 73 osobe, dok se 30 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Trajekt star 87 godina potonuo je 18. jula tokom plovidbe iz glavnog grada Georgetowna ka sjeverozapadnom dijelu Port Kaituma.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Australijski sprinter Lachlan Kennedy postao je najbrži bijelac u istoriji atletike, istrčavši 100 metara za 9 sekundi i 85 stotih dijelova sekunde. Kennedy je ostvario najveći uspjeh karijere, osvojivši srebrnu medalju na igrama Commonwealtha u Glasgowu. Njegov rezultat predstavlja najbolje vrijeme koje je ikada istrčao jedan bijeli sprinter, nadmašivši dosadašnji rekord Amerikanca Sema Blaskovskog koji je trčao 9 sekundi i 89 stotih. Ruska tinejdžerka Kristina Ljutova, koja ima samo 16 godina, plasirala se u drugo kolo turnira u Memfisu poslije predaje njene suparnice, sunarodnice i prve nositeljke turnira Katerine Aleksandrove. Meč je igran u teškim vremenskim uslovima, zaista nehumanim, na 34 stepena. Ušao je u treći set kada je Aleksandrova bila na servisu, pokušaju da vrati egal u trećem setu. Već tada je bila vidno istrošena, iscrpljena, jedva imala snage da stoji, da ne pričamo koliko je bilo teško da izvede i početni udarac. Oklijevala je, pa je zaradila i opomenu za odugovlačenje od sudije, koja očito nije bila svjesna da Ruskinja vodi borbu da ostane pri svijesti. Koji sekund kasnije Aleksandrova je pala. Na svu sreću nije se tragično završilo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 92, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Zenici i Tuzli 30, u Prijedoru Doboju 31, u Bijeljini 32, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 34, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da.
5: Big Radio.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Deski Trucks Band, I Got You, prije toga Roseanne Cash i Seven Years Ache. A ja vam donosim jednu jako interesantnu priču i jedva čekanje da se konačno sve to rasplete, da dobijemo jedan fantastičan album, barem tako stoji u najavi. Prođeše 3 godine od kako nas je napustila Sinead O'Connor, žena koja je cijeli život provela govoreći istinu u mikrofon, dok su se svi oko nje trudili da je učutkaju, da je proglase ludom ili je stave u neki kalup koji samo njima odgovara. I što sad saznajemo? Njen producent, lik koji se zove David Holmes, izađe na Instagram i izbaci privatne poruke koje mu je slala pred kraj života. Radili su na njenom posljednjem albumu, naslova No Veteran Dies Alone, odnosno nijedan veteran ne umire sam. Holmes kaže da je to apsolutni klasik, ljubavno pismo njenoj djeci i cijelom ovom polupanom svijetu. I pazite poruke, Sinead mu piše u potpunom oduševljenju, ponosno na ono što su napravili, kaže da bi voljela da prave albume zajedno dok neko od njih ne umre. Pazite tu čistoću. Žena snimi materijal i želi da otvori album u a cappella uvodu, da pjesme idu tačno onim redom kako su nastajale, bez ikakvih vještačkih dodataka, bez peglanja, bez lažiranja. Za naslovnu pjesmu sama kaže, možda postoji tehnološki savršeni snimak, ali emotivno jači ne postoji. I to je ta suština, to je razlika između muzike i industrije. Industrija hoće savršenstvo na računaru, publika hoće dušu na zvučniku. I šta je sad problem? Naravno, sudbina albuma je neizvjesna. Lik koji ga je snimio i koji zna da drži remek djelo u rukama, mora samo da sliježe ramenima i da govori kao, eto, odluka nije u mojim rukama. Kancelarije, pravnici, ugovori, nasljedstva, ko zna kakve korporativne gluposti stadoše između publike i posljednjeg daha jedne od najvećih pjevačica u istoriji. Čak se i druga muzička imena uključiše, Avaj, poput Imelda May, vikom traže da se to objavi jer su čuli snimke i znaju kakvo je zlato u pitanju. Imamo ženu koja je sve dala ovoj umjetnosti, koja je krvarila za svaku otpjevanu riječ, napravila album koji sama smatra svojim ponosom i sad to treba da trune na nekom hard disku jer neki lik u odjelu preračunava procente. Mislim, dajte nam tu muziku, pustite ljude da čuju šta je imala da kaže za kraj. Uostalom, ako je neko zaslužio da mu se glas čuje bez cenzure i bez bilo kakvih prepreka, to je Sinead O'Connor.

Malo Polk Salad Annie. James Barton je krivac za ovaj cover Tonya Joe White'a. Ja ću kratko dječaka koji su meni posebno dragi. Greta Van Fleet najavljuje novi single, pesma se zove So You Stand i izlazi sutra. Ne, za dva dana, 31. jula. Jao, ja sam mislila da je sutra, ali dobro, okej. Okay. Šta su radili sedmicama prije ovoga? Ono što rade svi radnici u današnjem muzičkom cirkusu moraju da rade, kačili su po 5 sekundi pjesme na društvene mreže, pravili misteriju, cijedili publiku na kašičicu. Ne znam, ili si izbacio pjesmu ili nisi, nemoj mi tu dramu sa videoklipovima od 3 sekunde. Ovo im je inače drugi single ove godine, poslije Play Your Games, koji je mene oduševio iz maja mjeseca, što znači samo jedno, sprema se četvrti album, nasljednik onog Star Catchera iz 2023. godine. I pazite sad njihov marketinški potez sa početka maja. Izbace video sa naslovom Hvala na ludoj vožnji, svi fanovi dobiju osmice, na internetu počnu da paniče, da plaču, da misle da se bend raspada, gotovo, ode sve u zaborav. Kad ono, ništa od toga, samo su najavljivali da idu u studio. Mislim, koga plašite, kakav raspad u najboljim godinama kad pare tek trebaju da kaplju, ali ajde, moram se priznati jedna stvar, istog dana kad izlazi single 31. jula sviraju ekskluzivan, intiman koncert u Chicagu, klubu Metro, prije toga su rasprodali Bovary Ballroom u Njujorku i to podržavam umjesto da odmah zakupe neku gigantsku arenu gdje bend jedva se vidi iz posljednjeg prstena sjedišta, oni odi u klub sa par stotina mjesta, oznoje se na bini i prave pravu svirku, tako se to radi. Frontman Josh Kiška se već raskukao po medijima kako je povratak na binu bio nevjerovatno emotivan, kako je divno kad publika pjeva sa njima, naravno da je emotivno. Pjevaš te visoke tonove kao da te neko drži za kušu, a klinci ispred tebe vrište kao da je 72. godina. U svakom slučaju, lijepo je vidjeti da bar neko još uvijek drži gitare u rukama i puni klubove, pa makar morali da trpimo i te njihove dramatične najave na mrežama. Ako volite taj zvuk, dakle petak, 31. jul, pripremite uši, a do tada ćemo se morati rasklađivati uz Play Your Games.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da se zalaže za što brži ulazak Crne Gore u Europsku uniju, bar do 2030. godine, i odbacuje sugestije da bi ono trebalo da se poveže sa pristupanjem drugih zemalja poput Srbije. Europska unija nije primila ni jednu novu članicu 13 godina, poručuje da je otvorena za europske države koje ispunjavaju takozvane kriterijume iz Kopenhagena. Iran je razmatrao mogućnost napada na ukrajinsku podmorsku luku kao odgovor na ukrajinski napad na iranski teretni brod u Kaspijskom moru, ali su diplomatski napori za sada uspjeli da ublaže tenzije i spriječe dalju eskalaciju, tako su izjavili iranski i zapadni zvaničnici. Iran je lansirao novi izuzetno opasni dron. Dron Hadid 110 dobio je značajnu nadogradnju. Nova verzija leti niže, brže i puno teže ju je uočiti. Riječ je o bespilotnoj letjelici na mlazni pogon koja dostiže brzine veće od 500 km na sat, a konstruisana je s ciljem probijanja američke protivvazdušne odbrane. Ruske snage ušle su u Družovku u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi specijalni izaslanici predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff i Jared Kushner mogli da posjete Kijev u naredne dvije nedjelje kako bi razgovarali o nastavku mirovnih pregovora i bezbjednosnoj situaciji u Ukrajini. Oružane snage Ruske federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesku i Črnomorsk.

0: fudbaleri Borca danas od 19 časova protiv Petrokuba u Kišinjevu igraju revanš susret drugog kola Lige konferencije. Banjalučani su u prvom meču slavili sa 3:0 i u Moldaviju su doputovali sa vjerom da će pomenutu prednost ovjeriti i izboriti plasman u treću rundu kvalifikacija. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH za 2026. godinu između Borca i Zrinskog. Susret je prvobitno bio zakazan za 2. avgust na gradskom stadionu u Banja Luci, ali će biti odigran u drugom terminu. Odluka o odgađanju donesena je zbog nastupa oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu, kako bi Borac i Zrinski imali dovoljno vremena za kvalitetnu sportsku i logističku pripremu za evropske utakmice. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras od 20 časova Larn u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-bijeli su pobjedili u prvom meču u Sjevernoirskoj rezultatom 4:0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 74, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju 32, u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju 33, u Neumu 34, u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak 30. jul, bit će sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 21, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 32 do 36, u Hercegovini oko 40 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: I want to try something new. All right, Glenn, you're gonna start us off, okay? Take the intro here.

0: 4,99. Sir Feta Grekos, pola kilograma, 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml, 3,65. Omekšivač Kokolino, 1,7 litara, više vrsta, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Dobre moji ljudi, vjerovali ili ne, danas je svjetski dan kiše. Mislim, postoji to, ljudi imaju dan čokolade, mačaka, dan ljenosti, pa zašto ne bi i kiša dobila svoj praznik? Priča je počela u jednom gradiću u Pensilvaniji, gdje je još u 19. vijeku jedan apotekar primijetio da skoro svake godine, baš 29. jula, padne kiša. I neko je sasvim ljudski rekao, pa ajde, to zaslužuje svoj praznik. Tako je u stvari i nastao svjetski dan kiše, koji danas podsjeća koliko je u stvari kiša važna. Puni nam rijeke, jezera, podzemne vode, hrani šume, usjeve, održava cijeli ekosistem u životu. A onda pogledamo kroz prozor, pa pogledamo na naš termometar i shvatimo da je neko izgleda zaboravio da javi vremenu koji je datum. Kod nas danas sunčano uz malu oblačnost, dakle ako ste planirali da obilježite svjetski dan kiše tako što ćete slušati kako kapi lupkaju po prozoru, možda ćete morati da pustite neki video sa YouTube-a. Priroda je odlučila danas da igra potpuno drugi žanr. Trenutno je u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak 1004 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 29, u Tuzli i Zenici 31, Doboj mjeri 32, Bijeljina, Prijedor, Trebinje 33, Neum kao i Banja Luka 34 i Mostar trenutno najtopliji sa 38 stepeni. Narednih dana nema mnogo razloga da perete automobil u nadi da ćete tako privući kišu. Sutra u četvrtak ponovo sunčano, jutarnja temperatura između 14 i 21, u Hercegovini do 27 stepeni, a dnevno će se šetati između 32 i 36, dok će Hercegovina ponovo kuvati na oko 40 stepeni. Petak donosi gotovo identičnu priču, sunce od jutra do večeri, temperature između 31 i 37, u Hercegovini opet do 40 stepeni. Ni subota neće pokvariti ovaj kontinuitet, da ga tako nazovem, sunčano i još toplije, jutarnje temperature od 16 do 23, dnevne između 34 do čak 40 stepeni, ja vjerujem da će u centrima gradova biti još i više. Dakle, svjetski dan kiša ove godine kod nas izgleda kao rođendan Snješka Bjelića u sred Sahare, lijepo što postoje, ali glavni gost očigledno nije mogao da dođe. Ako vam je ipak nedostaje onaj miris zemlje poslije pljuska, za sada ćete morati da ga prizovete iz sjećanja. Nebo je odlučilo da još malo glumi pustinju, a kiša će izgleda sačekati neki, pa neki svoj naredni praznik.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

UB40, Cherry Oh Baby. Mislim, idealno za ljetne temperature, za ljetne sate, za recimo neko more, neko kupanje, rijeku, planinu.

0: a živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
4: Everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe baru Atos, Kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
3: Supernova ti predstavlja savršen par, MOV televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: MOV TV po tvom.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
6: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
1: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert

0: Hrvatske i na trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
2: Najveći

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
1: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

の、ぬらぬらりさっちゃってり、スタート。

Oh,